0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela. Ah,
0: iti winyo o radio.

0: de wear quaro.
1: Piyom chunche de wear quaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biru tela.
0: Iti winyo o radio. Piyom chunche de wear quaro.
1: Piyom chunche de wear quaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biru tela.
0: Iti winyo o radio.

0: Pijomchun kere wer kwaro.
1: Pijomchun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah, iroko kalu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: Old Radio. Pijom chun kere wer kwaro. Bimara me pachu.
1: Iwan lang yu biru tela.
0: Iti winyo Old Radio.

0: Old Radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tela.
3: Ah, iroko kamupene. Iti winyo o radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Alijani winyo kwaro. Pimara me pachu.
3: Iti winyo o radio. Iti winyo o radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
3: Iti winyo o radio.

0: Old radio. Piyom yekere werkwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo old radio.

0: mepacho.
1: It iunyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Pimara mepacho.
0: Pimara mepacho.
2: Iwan lang yo biro tela. Iloka kalu pene.
1: It iunyo or radio.

0: Radio. Yung yekere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwako.
2: Mimi marme pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: chunkere wear quaro.
1: Piyom chunkere wear quaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah, iroka kamu pene.
0: Iti winyo or radio.